pa so waba yesu kisa se wo kan wa jin kwa na en jana ni obeba ne nyabo sakawadi enne na se anje no yini wedi a won so wa yesu.

kwasi ampani ena mi wo ba ma ya wuji ni dia otumi sesa shebre ena kwasi ampani no kwasi ampani ya me hwehwe obi ni na ya ji na de no na ya nso wo bu ye we da osani ya to se seti nuti anaji soyo expectation 2024

5 feet a se sikirema ya no wahye ne nso ba bi eto ade bia ebi wo ho na mmom e ba ya asem a de obetumi adi ama apa ye medima fo eba center dr tam da so wo de tam beto yare no so ama ho ato sesi a en na ebi ko ba bi eto aduro se wo pe tam da so mister na ese da bi o ye nton na aduro wa bonte je ko ya asabia ho entepoku ase mayira no wa yira o ya de ama o anasa ebu akwa gogo no wa gogo ya de na pon na pon entimi nyini bi o ɛne nte hyɛ no nso saa anɔpa yi waboyɛ abɔsoɔ ɛna ɛnsɛm no ɛredi atwa gu ɛwɔ waboboa no na yɛnkɔ yi o tiawa yɛsan ba wo nkyɛn sesi a

se futu se no pe be bitna na tie pa a futu se no tie mame na ehia me pa pa pa pa pa pa pa pa aha tie futu se na obia ensene afutu oda sani bia afutu na bem wagira yie pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa ene be futu se mama de bremu no ven sunkwa ne suade sunkwa sunkwa eye tie tie tie tie tie tie tie se wo sre bibia fra urade ho a anka be ka se sunkwa nensra die ebinum krama de sunkwa ebi ahwagu yentio so sunkwa container ho sunkwa ka etie ni animu sunkwa na impo obi ne ba ato sunkwa de toto ane se na ensua de sunkwa ne ensua de wo won kwa na awade amazing grace you to for away ja sda watu jumbi ya adwumo no watu dini se enkwanko ne hia me won kwa de me wade eye no kure na sunkwa no eda ho de na ene de katcha be ma de asoso de se sun enkwan ho de wo mu obi to from 30 years ni ye bono pampers obi ni de awada ho o jo nsa wo hu o jana nae wo hu me se enkwan te sa de ewurade manen pare ye sebi eku enya do a bia no bi wo sa ti we mpete be ka bibi ne bibu na ba mu no no aka sa de me be ya dwene se ne mpai bo mu no ye all katse nyame ane se ewurade enkwan ho de wo mu ene me hia enti sunkwan ahode wo mu enye enkwan no keke enkwan ahode wo mu esu di obedie wodasani asema me katse ne no sunkwan na ensu di obedie efse nipa dasani bia ya onyame twedu ampo abo wo no so de nyane na uti tia so na hode wo na bia u radio na da sunpa na kese waduane nsai sa me denyane a me de mesaka me kon yi na metiri lutua so a ma denyame ase na me bie mi radio na da sunpa na hunu se me duane nsai sa na tie enti wada sani bia me ka tro se ano a yehu anyankopɔn bo bie ne ho emu befu wurada sani etie bia benya duane ase enti dia ka ene se obesunkwa na wunsua de ense de obedie na no bi ano a yehu anyankopɔn bo bie ne ho a emu befu wura ensu ne obefira na oda sani bia ne ho a na hode nyina tete ma afi wo bɔ daja adanya se ne ntuma wada kam nyina wa yiri nyina afira amanasa na ne try nyina wa hyiri nyina amanasa tia fe die wonya bi se ensi da se wa sun kwana usun ade a ade na ebebɔ wo bo ade ne beba na woni ho se usun ade a na wa sun kwa ade ne beba nanso emma meto hwɛ onya me twedu ampɔ se wadi kumase man nyina akye kumase emu ada nyina afa.

0: die waguo no
1: eno na utwa
0: sompa
1: sompa
0: sompa ya ya ya ya ya ba ya ba sompa
1: sompa
2: be me hia ni bia ye jojo no se owu a enya ne krada me na me ka kire wo enya ne krada owu hia ni beti me wu krada shia flat.
3: Moya.
2: Ya bro.
3: Aya.
2: Ayo.

0: sumpa
1: sumpa sumpa sumpa sumpa
0: sumpa
1: sumpa sumpa sumpa sumpa
0: sumpa
1: sumpa
0: Dear wo no
1: enu na utwa
0: sumpa
1: sumpa
0: sumpa
1: ya ya ya bo
0: ya ba
1: sumpa
0: sumpa
1: fm
0: ya ya ya bo
1: ya ba
0: sumpa
1: sumpa
2: Abibi sasewura bank ba agya krom ta no dumase on be kasa chire kuya foro ko be faso anya bosiade atre wonwuma mu na omo e konfom nyina aso eso ye kentai na na omo ti o kasa chini bi na sabre bank manager o ba e no me gidi se no fi investia ba foro abrantie tete